auditeurs, moi bien sûr, nimba mon chimba mon radio communautaire, si ce soufama mouye gafra, fahi le barim famama, yao kerfinzo, miti abrasan, ni nouye radio nsou. Ashida, et toko koma, yemina nan yeme feme. Bo kura, ma ya terifie, et toko bouke, terifie so, menini waro, be toko sangango fomno, menini waro, be toko sangalafie fomno. Nyirina juma ne ka gina bere she ye buka so ne shirima lambo komsko bebo wala fieno bo docte bo nyawa biebre mbe mo boto ko sabu yeringi yo nyini shirini ye shike minye mefeme yiri koro yitore ni bo ngune no yiri koro mabudi ya horma ye shire bebere be ya horma no bara to nyime mabunya mi kuna horma awune makuno lasiye ye buya we fama tore fo kare tore fo ye shire beberebe fite fo natri fo kare natri fo kuni fo kare kuni fo nyeme yue dalili nyeme ula barkanu nda jama ashi nda la moya ashi neda tanafo kare kwa kwati ya ashi labar mbe fama mni shebo labara kefa kanshi jama nefa buma jama na la moya kunkun kare bukabe ono ne kare kuro tieno ne kuro kwa yue shin sutrua asadroa nungwe kulino afobye nana nyeme njisa kwa tui ni jama asadro dambabu haufo bie nje bie alaji haufo ini moya asadro awaridika haufo bie nje bie awari anzumana ni moya kunkunkere sutiembu noa na bubu ya shejwere ka bunyema buwa ye goro ye tanafo ye shiwa ye niwa ye shi befri kofi na nyeme abukari Iri nidrunya kwa kia numa na sofa kwa krifi njensanga fitri nule idarisa kwa sui kakishin buya. Yeyo sutruwa ni ngaramano nyuma manani nasara sarambe wanon leblisale. Yeyo sutruwa ngaramano bere krifi ngwanano. Shauro ni wasadro anungulipulino. Labari nsukome ya ufambiem isukome nkem kumkum karepa pati. Isukoma charepe nifeme. Njabie nana yenga jamja kofi nyini labarin sukoma tanja biwoni faso gana shensudo kablani yenga moya kunkun kare kwakwati bebodo sadori barani biye so kunkun kare nakeko barani biye so aposu barani biye so alaji nana kwen ali safunyinale ni moye krebe boto sara yesubwan shegure asadro de kebo tubule kofi na nyeme abukari ni drunya pake na numa na so yewi sutro ngaramanu alaji na mbiema tabi zakara nzarafeme ni moye kre konkoni jabo ufabie sangbana ufabie fomora ufabie zongo karamo e zongo ausa ufabie sherke zongo le kenaka barani ibie so suma jama kera konkon labari dona antia mwe bambara ya jinzo unu jama kera konkoni suma labari sule omoro ni jama kera bebo bine da chansu la turi dole kemfiri bara ni ibieso atakorodika ufabie nadika ufabie kumano ufabie ya suma ankere labari ya subu ankere shegwere nanyeme bosoro nabieso bungambo shegwere nude jama kera do nje bara ni ibieso sokubla mumuni biwoje yesu mo labari do jande nang pa ki no tu jama nyingam nyene labar ni sukama ye nimbam ne shimbam kre be bo wi afiri wi atori yesu fama la moya kon kon kre abono ye kura tinga so abu man kre papati shejwero jande an yu ane ni tu jama nyingam be kura bo na otubo nyene no ye shire be berebe na bo bo kasuni kro tu lambokom kade ke bo tuyele ngaramano bere kro yi sutura yeshua abukari na nyame abukari iri ni drunya kwakia yeshua kofi na nyame abukari le ini drunya kwakia yi sutura ngaramano krifin gonano shauro ni iwasadro anungule plino ni de la bari yeshua mam na de ne kre kon kon krotia ye dama shi bebati busuyaso nyame fabjuni lafia bebo wodo bayati bajudo nyeme de shire ye kere sangawa nyeme koro yowani
na nyame fe kwenye ne kotu ela moyam konkonkre ni lafienu yadamashi yeyomumbo bifala barima manye mabie anwa manu masofo aliazula bintio tonyera manuma ndamashi beberebeo na yuamanshe

so crefin amiti ingen radio communauté la voix de l'otiso yet na foi ya deuxième ka ya do chine ya wanche to hit kombani koma yet na fo avocat be frère chamieko avocat chamieko ni tanafo alassane chamieko filani ne kay subo ni tukomba informa pani tima

so ye tana fo tokara fo ne ka ye do smashina ye wanshe na tukumba be bucha ye boma ye tana fo e tanti mariama jomba fo la makomene gorobie kasim la makomene ka mayaso na anso ay tukumba no ye nga penetima fanga